0: nova onda.
1: Mimim orbitando seu astral.
2: Oxente, Alvorada Sertaneja, ó programa bom, só.
3: 4:51.